ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ejik me ji dende gi ta kewa ta tem bu ndun na ji na tu sang ndun ka ta ro me cha cha wo ndun ane sem gi me ge ba ane zhu to su ye ro du chen ni ndun ni nong bu ru ni pa sam gi ni pa sam gi jue xing de ge zhong wa ye ni pa sam xiang de ge zhong wa ni de ta si so ma lam ta ne ta wu zhu ra su de ge zhong wa ni de si ma lam ta ne ra xi wu zhu ejik to ra de yu pa sam gi jue xing de ge zhong wa ye ni yi na ye xie ji yu na wu ni Siwe tse ki dutu yu yi, tanga tanga gyagal hojo ga, gyagal ayin mo dutu siwe tse nye ya. Gombo ki ne ime, oi dutu siwe tse na ye, omo shi je yu no yi. Chagwe rangchun ni sawa yu yi, ta dutu yi nga ta got, no me cha got, got na ye rangchun e je yu no yi. Uyen ki trupo yang yu yi, ni kuru rumbo che, ni gom na ye shume ku trupo na ye je je yu no yi. Shinji chu ki gebe sheba rangchun la, chu yi sheket na jeba yu yi. Ta xinji chui ki gyebo xieba ji, ta pazar ma mangtiga nuk nime eje xieje yu nu, ijig mur, xiekeb ji, cisi yu mur oya nuk nye, chui xiekeb na jeba yu nye, cisi yu mur pazar ma kyeba ya, oya xieje yu nuk nye. Nga sun yega zade jenjik sawa yang yu nye, nga sun yina lhamo yime ta lhamo yega zade gu nye, jen yeba diye, jen diye eje xieje yu nuk nye. Doji pamo rangjin gyu dundu, bumu uju xusa yang yu nye, ta doji pamo, Benangir, Gu Rangjun Dunje, Bome Uru Shusa, Nauni, the Sosuji, the Tabak Sik Guido in any Gangan Sino in Egypt, Uru Shinang Beni, and the Shumegi, Uru Shusa, Nauni. Then the Yarzan Nani, Taji Mugu, the Yarajerubule, Tashilumbu Potang Nani, Taji Tashilumbu Potang, Shiji, you know, only Potang Naji, that Dorin, Namji Kawa Yuni, Gorsi Mugur Bechin, Kajin de Ormonoya, Nauni. Totong say dewa yu ni gor mur sak dewa mur nyang chi o xie gang ya no ni di wo lo u yin ji ka zhong sa yu ni yi ji lo ji u yin ru bo ji cha ga na mo ka zhong ga ji xie ji yu no ni yi ji gu xie xia ri chuo pu na xia chuo pu na yi ji kan ru mo chuo pu pu wei yu wo la de sa yu ni yi ji ne yi ji xia ru wo chuo ji 这些论不破张下人我做这一些看着嘛那是确保不一样这个有啊确实拉着的结果刚不一些些就有那五年日孙公布故障军女女日孙公布那一些些就有那五年卓玛恰多日让军女女日孙这么年恩恰那都是上月到我恰那都是让军女些些就有那五年我已经给故障年怕当把三月了三月三月月女但一些罗杰我给人不接论文人不接过年怕当把三月 古那也一些些就有那五年，确保那么忙活的有一年，大家阿当个这农民，大家啊，内国给多一年这，大家那些就管不着上，全球给多一年这，大家那些所做上来欠个缺钢的啊，他拿来了，用些皮克多了，你就拉到那么那些去确保皮，一些些所有么能都不得，肉都穷了，啊，你让给这别的土个个些了，所做些的那么一点生意能别的去给，一些让土个呢，确保那么包都买不到住。 一当时你确实这么的心，以及确保投入配，上届的讲究什么那些投入配，第二样的投个让投个了出了对，也有些阿当当阿个说个那个一百种都没，一我等他确保他们忙不，一年级的确保配跟确保他们忙不，我也写些有那五年，第一轮都差不多五年，但一结果那一就他这些人不破账过，得错轮都给他们接，我研究，新不拿古肉古些当年。 我见人不去个，神婆的那五年神中的，以及伯爵古肉古节就那五年，看着一些草节当年，他家门的人话，你去修这当，说到说，说兄三万元年，以及古肉人不去个过年，看着一些草节，他家门的人话，那几的古肉人不去些，那个什么修吧？没，我那几个今年修车，说到说兄年的他说到年的他上有没，以及说兄年的些那些没，你们一旦用作些节那用作一些节就那五年。 这些七人没表，噶考虑东北破障节，节度这边多一天给俺稍微远一点。七人讲个是，但那表考虑东北破障节节不来，你就。